Sen får sen. Sen får sen. Jag kan inte se någon för resurs. Zero one one two nine seven. Thank you.